0: Imagina una cocina hecha para ti. En Santos Vigo descubrirás las últimas tendencias en diseño a medida. Desayunadores, zonas de lavandería y tecnología a tu servicio, como la cocción invisible y el robot integrado para una limpieza total. Visita nuestro showroom en Colón 27. Santos Vigo, líder gallego en cocinas de diseño a medida.
1: ¿Tu comunidad necesita una gestión más clara, cercana y transparente? En Alternativa Financiera somos administradores de fincas colegiados en Vigo y trabajamos para que tu comunidad funcione mejor. Más de 600 comunidades ya confían en nosotros. Solicita una revisión gratuita de la gestión de tu comunidad. Llámanos al 886-490166. Alternativa Financiera. Líderes en administración de fincas en Galicia.
2: En DentaClinic sabemos que septiembre es volver a la rutina, al cole, a los horarios y también a cuidar de tu boca. Una revisión, una limpieza o poner al día esos tratamientos pendientes son una buena forma de empezar. Hazlo con nosotros. DentaClinic, en Avenida de Castrelos 12, frente al Instituto Santa Irene. Nos gusta verte sonreír.
3: ¿Es tu pasaporte de comercio local de Astravesas? Pues corre a buscarlo e usa un teu barrio. Astravesas. Descubre o pasaporte do comercio local e consigue un dos 30 premios de 50 euros. Máis info en aetravi.com. Cofinanciado pola Xunta de Galicia.
4: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. En Vigo, centros comerciales Gran Vía y Vialia. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
5: Soy Ruth, me preparo para ser funcionaria de instituciones penitenciarias y quiero compartir mi experiencia. Ven a Academia Postal 3. Tienen los preparadores más expertos, el mejor temario y miles de preguntas de test. Llama ahora al 986-21-1295. En Academia Postal 3 aprobarás calidad, experiencia, resultados, clases en directo, desde casa o presencial.
6: Este septiembre vuelve por todo lo alto con Integral Motion. Aprovecha descuentos de hasta el 40% y elige entre más de 5.000 vehículos en stock, turismos, SUV, furgonetas y mucho más para volver a la rutina estrenando sin entrada y con financiación flexible. Entra en integralmotion.es y encuentra el tuyo. Integral Motion, mucho más que coches.
7: Hoy por hoy Vigo. Jacobo Buceta.
8: ...12:34, ¿qué tal? Muy buenas tardes, esto es Hoy por Hoy Vigo, lunes 28 de septiembre, estamos cerrando ya el mes de septiembre con ganas de que llegue octubre y enseguida ya también la Navidad, que por cierto ya ha sido noticia porque la Asociación de Vecinos Zona Centro han anunciado, han dejado caer la posibilidad de que el Cies Market, que siempre nos lo ponen aquí al lado, en la Alameda, se mude, al igual que la Noria, que dejen su ubicación actual, que es la Noria, aquí muy cerquita de nuestra puerta, y el Cies Market en la Alameda, para mudarse, estilo Dinoseto y Dinosetiño, cuando dejaron Porta do Sol para ir a la Alameda, pero en este caso para ir a otra zona de la ciudad, y apuntan a Vialia. Por ahora, desde el concello no se ha dicho nada, pero que sepáis que de eso se está hablando en estas horas de esta mañana de lunes. Por cierto, también se está hablando de la resaca de un fin de semana que nos ha dejado un detenido, un varón de 41 años, por presuntamente golpear y que a otro conductor en la A55 en Tameiga, en Mos, de 52 años, que perdía la vida en esa refriega automovilística que acabó con una tragedia en la A55, como si ya no tuviésemos bastante en la A55 para tener también peleas. Y pelea hubo en Cangas con un detenido, un varón de 28 años, vecino de Cangas también, por posibilidad de un homicidio en grado de tentativa por clavarle una navaja en el cuello a otro hombre. Madre mía, cómo está el patio. La luna ya vimos cómo estaba y eso obviamente también pasa sus facturas. Fin de semana para felicitar a Susana Rodríguez Gacio. Octavo mundial, nos ha mal acostumbrado y es una auténtica barbaridad lo que está consiguiendo esta viguesa en el paratriatlón. Es algo que no tiene parangón en el mundo y Susana Rodríguez Gacio se ha convertido en un referente mundial, ya no solamente con esa portada en el Time, sino también representando muy bien a la ciudad de Vigo y al deporte gallego y español. El fin de semana que también nos deja el adiós de José Costas, de Peón Kurz, uno de los fundadores de DEFCON 2, hermano de Miguel Costas, fundador a su vez de Siniestro Total, y de Rosa Costas, una de las fundadoras de Aerolíneas. Estamos hablando de una familia absolutamente ligada a la música, y Peón Kurz nos dejaba en las últimas horas, así que también descanse en paz. Tenemos a los universitarios, a los trabajadores, a los usuarios del Eixo Atlántico diciendo: es más fácil acertar una alineación de Claudio Giraldez a encontrar un billete para ir a Coruña o a Santiago el fin de semana, o venir de Santiago y a Coruña a Vigo el fin de semana. Mayor demanda, porque ha empezado ya la universidad, y menos plazas, que es lo que han denunciado, por ejemplo, en la CGT, que hay que cambiar cuanto antes, porque esto empieza a ser preocupante. Se ha hablado de la FIFA en el Pleno, lo contaba Marcio Varela hace unos instantes. ¿Por qué? Porque si nada se tuerce, la FIFA tiene que venir a Vigo y a las otras potenciales sedes en unas semanas. Puede ser a finales de octubre, a mediados de octubre, a principios de noviembre. No puede pasar de ahí, porque en enero se va a tomar la decisión final. Por cierto, no ha empezado la obra del estadio de Gran Canaria. Ayer estaba yo en Eibar, jugaba la Unión Deportiva Las Palmas, hablé con gente de Las Palmas. Ni está ni se le espera por ahora. A todo esto, la Xunta ha dado luz verde a 15 hectáreas en Mos, ya que hablábamos antes de Mos, para lo que es la fase 1 de ese proyecto de interés autonómico llamado Celta 360, antes Galicia Sport 360, ahora otra vez Galicia Sport. Es como lo del Estadio Ruiz de Lopera, que era el Benito Villamarín, después el Ruiz de Lopera y después volvió a ser el Benito Villamarín. El proyecto, para que nos entendamos, la Ciudad Deportiva del Celta. Galicia Sport, después le cambiaron a Celta 360, ahora se vuelve a hablar del Galicia Sport, ya veremos cómo acaba. Y a todo esto, tomad buena nota, preventa para Glasgow, que hay muchísima demanda, aproximadamente pueden ser unas 3.000 entradas, 2.000 y pico, si son generosos pueden llegar a 3.000 los del Celtic de Glasgow, en el Celtic Park, y ya están a la venta las entradas para los dos partidos en Aguarda, EHF European Cup, Guardés contra el Anbol Boden sueco. Sábado 3, domingo 4, los dos partidos aquí en Aguarda a las 12. En este tempo de Hoy por Hoy Vigo, imos parar para falar un pouquiño de literatura, e falar cunha das grandes da nosa literatura, que non para na súa xenda, e que agradecerlle que fixe un oco para estar aquí con nós neste tempo de Hoy por Hoy Vigo, e tamén nesta primeira parte Hoy por Hoy Baixo Miño. Ven de estrear Soños de Lunaria, Coroa de Espiño, Ledicia Costas, está aí en capela dunha producción importante audiovisual, e tamén ten unha estrea para os máis pequenos con ese Zodiac Kids, que tamén queremos coñecer. Ledicia Costas, que tal? Moi boas tardes.
9: Hola, moi boas, Jacobo.
8: Bueno, grazas, porque non paras, que si Atenas, que si Bruxelas, o si aquí. Bueno, grazas por vir, no, pero gracias, vaya xenda.
9: Grazas por convidarme. Estive moi tranquila no verán, escribindo dentro da miña casa sin interferencias, e setembro, eu xa apuntara que outono iba a vir cargado de novidades e así.
8: Verán creativo, entón.
9: Sí. En realidade, eu diría que o primeiro semestre ou algo máis deste ano foi puramente creativo, porque, aínda que non o pareza, estive en semipechada, sen parar de escribir, e agora tamén empezamos a recoller eses froitos de o que estiven facendo nos últimos tempos.
8: E que o máis complexo desa concentración tan longa para sacar adiante, pois eso, Soños de Lunaria ou Zodiac Kids, se dice?
9: Pois o máis complexo é, a mí me gusta moito escribir, ese tempo de recollemento, de estar eu cos meus universos e os meus personaxes, e o máis complexo
8: é música nórdica, non?
9: Sí, xusto, que me gusta presente, moito, sí, ben. Que boa memoria. E o máis complexo é enfrontarme de novo á vida pública e a este ritmo de viaxes, de xa non parar, que vou encadeando unhas con outras, porque, bueno, os ritmos editoriais ás veces son os que son, e se mestura ademais tamén co tema do audiovisual, entón agora van a ocorrer moitísimas cousas ao mesmo tempo.
8: Como pasan moitísimas cousas en Soños de Lunaria, non? Ese mundo de reis, de guerras, de pactos, de envexas, de vinganzas. Empatizas moito con Kiran, porque ves as debilidades dentro do que un puede pensar que o mundo ideal, entre aspas, que o que sí. Tiña Kiran, ¿no?
9: Claro, él é un privilexiado dentro desa cadea e dese sistema autoritario de abusos e privilexios e demais. Él podía estar ben, pero é un mozo que se cuestiona o seu lugar, que decide rebelarse, que decide loitar pola igualdade, e malia que este libro con edición tan fermosa...
8: Espectacular, a edición é brutal. Sí. Colgaremos nas redes para que a xente vexa, porque é coidadísima e brutal esta edición.
9: Sí, e ven con esa etiqueta de romántasi, que o é, tamén é verdade que é unha historia moi política,
8: sí.
9: Que podemos dicir tamén que é unha historia... contemporánea.
8: Ahí, tamén.
9: Debúsase unha distopía, pero podía ser unha sociedade de calquera, case calquera parte do mundo, por desgraza.
8: Sen dúbida. Bueno, aí hai cousas como, claro, cando lle din, ¿no? Vives nun palacio, pero é tan vulnerable como calqueira de nós. E aí un pouco está a clave para entender o que poida pasarlle a Kiran, o que lle pasa ao longo da historia, non imos facer spoiler, pero que está claro é que él atópase nunha situación, en un contexto que sabe quenes son os que lle poden botar unha man, quenes son os que lle botan de menos e quenes son os que lle botan de máis, como Mistral, por exemplo.
9: Por exemplo, de feito é curioso porque neste libro as persoas ou as criaturas, podemos dicir,
8: tamén,
9: sí, que están máis cargadas de humanidade son aquelas que nun principio están catalogadas como bestas. Entón, quen son?
8: Branca é maravillosa.
9: Sí, Branca é maravillosa, esa múxara.
8: É para levarla
9: sí.
8: A casa.
9: Sí, é maravillosa. Fíxome moita gracia, isto é unha anécdota que creo que está ben contar estas cousas que son moi simpáticas. Neste libro conviven seres humanos con teriántropos.
8: Sí.
9: E xusto cando eu estaba, ou estaba a piques de rematar ou xa rematar a novela, salta a moda dos Therians. E dixen eu, xusto estou escribindo unha novela onde hai Therians, que eu chamei nos teriántropos, pero...
8: Sí.
9: E eu cruzaba os dedos, dicía, oxalá a moda dos Therians dure moito porque me vai vir moi ben.
8: Aí ten que vivir un reto importante nese... bueno, pois, sorteo, que non sei se tivo sorte ou non tivo sorte, pero tamén un pouco as conspiracións de palacio que están moi presentes neses mundos, en esas terras onde está Kiran.
9: Sí, sí, este continente que Lunaria está cheo de tramas, e moitas delas o que fan é poñer de manifesto as peores miserias humanas, os ciúmes, as vinganzas, tamén a xustiza pola man, porque iso tamén
8: sí.
9: Ocorre. Entón, todas esas tramas que, escoitándonos falar así, a ver a quen diga, pero isto que unha telenovela turca ou de que estamos falando? Bueno, estamos falando dun mundo de fantasía onde o protagonista vai vivir un battle royale, é dicir, vai
8: sí.
9: Ter que loitar pola súa propia vida con só 17 anos e Kiran, ao final tamén me axudou a trazar ou ensinar o que son as novas masculinidades.
8: Tamén, sí. E despois a sensibilidade, non? De rachar un pouco as normas establecidas, por exemplo, na súa relación con Branca, na súa relación con Ru, ou tamén con Liliana.
9: Sí.
8: Que iso é como vai estar ter unha amizade cunha azafraneira, non? Que iso, por Dios. Sí, sí.
9: El
8: racha un pouco todo establecido e o vai tentar tamén rachar a medida que está nese reto tan importante.
9: Sí, está unha historia moi política,
8: sí.
9: Unha historia sobre o dereito a rebelarse, o dereito da mocidade a atreverse a romper co sistema, a dicir, ata aquí chegamos. Entón, por comparativa, a min pareceme tamén moi emocionante, porque sempre que poñemos o foco sobre a mocidade, dicimos que están aletargados, que non se manifestan, que non se moven. Entón, xusto agora que isto coincide neste momento que a Porta do Sol de Madrid está chea de
8: sí.
9: Mozos e mozas manifestándose a prol dunha vivenda digna, digo, aí estamos.
8: E ti que consideras que máis? Porque escribes, por exemplo, de Liliana, non? Que posúe a valentía ou quizáis a ousadía de quen viviu dende a infancia bordeando a supervivencia. É máis valentía ou ousadía? Tamén o de Kiran e o de Liliana.
9: Son dous valentes, pero para ser valente tamén hai que ser un pouco ousado, hai que ser un pouco atrevido e ter, tal vez, incluso o punto de inconsciencia no caso de Liliana, de que prácticamente, por lo menos a nivel material, non ten nada que perder, porque xa non ten nada. Entón, todo o que consiga con ese risco que asume é mellorar. E claro, a iso que está disposta a mellorar, ocorra o que ocorra.
8: Vendo como humanizas, por exemplo, o caso de Branca é moi significativo, e despois falas de, ás veces, os peores animais son os homes. Tamén son leccións que un aprende a medida que pasa esta novela, non, Leticia?
9: Sí, esa é un pouco a idea, poñer iso de manifesto, e como aquelas persoas que son marxinadas, maltratadas nesta sociedade, neste continente que é Lunaria, tratadas como bestas, cando a realidade é que os monstros eran outros que visten con traxe, garabata e teñen todos os privilexios.
8: Sí, sí, é que a medida que un lee,
9: claro,
8: pode actualizalo, pode poñelo aquí perfectamente, sí, entre outras cosas, por exemplo, esa rolda de prensa de Kiran antes de partir ao Bosque dos Condeados, que está o Faro de Lunaria, o Xornal das Terras Intermedias, non, que aí están esos periódicos tan nosos, non, que fan esas preguntas, e ten cuidado cos xornalistas, bueno, pois aí están, como miden os impactos nas redes tamén de todo o que pasa e de todo o que sucede, que eso é moi actual a medida de que un está lendo isto, ¿no?
9: Sí, hai un gabinete aí de también protocolo que rodea Kiran e o Faro de Lunaria, por suposto, que é unha homenaxe ao noso faro e á cidade de Vigo, que eu sempre teño moi presente e me facía gracia, e dixía, bueno, a ver a xente que cando lea isto dirá, o Faro de Lunaria, ¿eh? Le dice yo, pues claro que sí, aí está.
8: Bueno, a retranque está moi presente, Kiran é moi retranqueiro, Ali é moi sen filtro. Eso mola tamén moito, ás veces.
9: Bueno, é que é importante despeitearse ás veces, sí, que darlle, fregar a melena e dicir, vamos con todo. E Kiran decide ir con todo. E a mí me gustan as persoas e os personaxes tamén.
8: Tamén, non?
9: Que son capaces de desafiálo absolutamente todo, sobre todo cando é por unha causa tan nobre como a causa da igualdade e da xustiza.
8: Sí, ese Bosque dos Condeados, claro, cando un ten que afrontar o reto, pero aí se cambian as regras antes de empezar, pues, home, é que o mellor, pues, está un pouco máis complicado, e se seguen mudando as cousas, é que o mellor... Kiran, non imos decir nada, ¿no? Non imos facer spoiler, pero Kiran, aí tes o reto.
9: Sí.
8: Aí tes o reto.
9: E un reto difícil, porque ten todo para morrer polo camiño. O que está xogando Kiran, a súa propia vida. A min, sí, sempre me gustaron este tipo de historias onde o protagonista ten que loitar pola súa propia vida e ten que sair vivo dunhas probas onde a priori non ten prácticamente nada que facer. Enfrontarse a unha serie de desafíos que o van poñer todo o tempo contra as cordas, male a todo, loitar pola supervivencia.
8: Que tamén empatizas moito con él, coa súa loita, cos seus ideais, cos seus soños, non? Os soños están moi presentes durante todo o libro.
9: Sí.
8: El soña, nos sabemos o que él pensa, o que se lle aparece nos sonos, eso que se esvaece, non? Que distí precisamente moitas veces moi rápido, pero eses soños teñen que estar nas nosas vidas, non? Lady?
9: Sí, e ademais el ten soños lúcidos que non se sabe se teñen a parte de verdade ou non. A persoa lectora irá decatándose que eses soños ou mellor non son de ficción, senón que están conectados coa súa realidade. Ao final isto é unha novela de fantasía, malia, sí, que todas as cousas que estamos poñendo sobre a mesa se vellan non selo.
8: Sen dúbida. Haberá máis.
9: Ten que haber.
8: Ten que haber.
9: Isto é unha historia, para min, como autora, adictiva a hora de construir este mundo.
8: Non, pero xa, como lector, isto é... Haberá máis.
9: Esperemos que haxa máis. Eu agardo que moitos lectores e lectoras se acheguen a esta historia e pidan máis con moito entusiasmo, e eu con ganas xa de poñerme a segunda parte.
8: A ver, falanos de Zodiac Kids, Leticia.
9: Que pasaría se o día que cumpres 10 anos,
8: sí,
9: expertas... E resulta que tes poderes relacionados co teu signo do zodiaco.
8: Bueno.
9: Isto que lle ocorre a Estela, a protagonista.
8: E a 12 máis.
9: Sí. y a 12
8: más.
9: Porque
8: hay un signo de estos que bailan, ¿no?
9: Sí.
8: Ven.
9: Exacto,
8: ven.
9: Fiuco, signo misterioso.
8: 12 más 1, entonces, ¿no?
9: 12 más 1 para vale. Nonten. Correcto, 12 vale. Más 1 es perfecto. Abrazámonos a esto. E a Estela vañe pasar unha chea de cousas todas relacionadas co universo do zodiaco, coas estrelas, coas constelacións, pero basicamente o que ten que facer é axudar os zodiacists a salvar o mundo en secreto, que iso está moi ben.
8: O seña, que de un club de astronomía
9: sí.
8: Pasa a ser un...
9: Sí.
8: Un clube de aventuras.
9: Un clube de aventuras que tamén loitan pola supervivencia e ademais está moi ben, porque os seus pais... Digo que está moi ben a situación de Estela e do resto dos Zodiacids. Eles teñen esa misión tan importante que salvar o mundo e o seu povo, que se chama Alto Ceo, dos ataques de Ras, que é un malvado, pero que quere acabar con o mundo e leválo ao lado oscuro, pero... Os seus pais non saben nada, as súas familias non saben nada, entón, ao mesmo tempo teñen problemas pois cotías como que non queren facer os deberes ou que lles cae mal pois un profe ou que teñen pois un problema cunha compañeira
8: sí.
9: De cole e entón aí o do día a día mestúrase co superpoderes e...
8: Pois Zodiacids, Soños de Lunaria, HBO Max.
9: Sí.
8: Que salta aí, que sí, que está aí novembro, bueno, que estamos xa en Nadal, aquí en Vigo, entón,
9: sí,
8: claro, novembro, que non é que este apreto, é que xa estamos case en novembro. Hai estrea en HBO Max. Como levas isto da estrea dunha obra tuya nun proxecto audiovisual?
9: Increíble, é un soño cumprido, nunca pensei, agora podo dicirlo abertamente, nunca pensei que fose ocorrer. Eu teño os dereitos vendidos para adaptar a novela Infamia, escrita en lingua galega, que saiu con Xerais e 6 meses despois saiu con Destino.
8: Sí.
9: Dicía que teño os dereitos vendidos para facer a serie desde hai 5 anos tranquilamente. E como sei o difícil que é dar ese salto do literario audiovisual, eu convencíme de que non ia ocorrer. Pero, cortea, ocorreu. A gran sorpresa é que efectivamente foi adiante nada máis e nada menos que da man de HBO.
8: Sí.
9: E o 13 de novembro estrease en España Infamia a serie.
8: Wow.
9: Soa ben.
8: Houve algún privilexio para a autora?
9: Houve, sí, o sea, fun a rodaxe.
8: Non sei como isto, por eso pregunto de decir, home,
9: sí.
8: Podes ver un pouco a rodaxe, algún capítulo tal, sí, non? Hai un pouco de privilexio para ti ou non?
9: Fun a Vizcaya, bueno. Estiven na rodaxe, tiven a honra de coñecer a algunhas das actrices e algún actor dos que participan na serie, estiven con Susana Baitua, que é a protagonista,
8: sí.
9: Estiven vendo varias escenas, foi super emocionante.
8: Wow.
9: Ver eses planos, ver como estaban ali mergullados nese universo de néboa e tamén de conspiracións con esa dobra desaparición desas
8: sí.
9: Dúas irmás 25 anos atrás. Agardo que a novela teña unha nova vida gracias á serie.
8: Tamén é verdade, claro, porque
9: sí.
8: Seguramente esto engancha, non? Eu lembro tamén a noso querido Domingo Villar,
9: claro.
8: Como seguiu de cerca a peli da Praia dos Afogados.
9: Normal.
8: E supoño que ten que ser unha sensación de ver como están facendo pues, precisamente escenas ou planos de cousas que se te ocorreron a ti, que escribiches ti, non sei, trasladalas á pantalla coa linguaxe do audiovisual, ten que ser, non sei, unha sensación
9: claro.
8: Moi chula para,
9: sí,
8: para unha autora.
9: Moi emocionante, moi impresionante. Eu estou moi impresionada, verdade, digo... con que isto aconteza, porque sei das dificultades do audiovisual e sei o camiño que tivemos que facer para lograr chegar ata aquí. Por iso, cando me comunicaron que ia ser da man de HBO, a verdade que recibín a noticia con moitísima emoción, porque
8: claro.
9: Sabemos da visibilidade, da difusión que pode chegar a ter. Así que nada, abrindo...
8: 13N, apuntado,
9: sí.
8: 13N, HBO Max... Porque esto es HBO Max.
9: HBO Max.
8: Hay adaptación de Infamia en audiovisual. Pero vas para Hematofesti, que te sea también, ¿no? Que te des ahí
9: sí.
8: En Madrid.
9: En Madrid y en Vigo.
8: En Vigo.
9: Sí. O sea, o 14 o 21 de novembro. O 14 será en Madrid, no Círculo de Belas Artes. Y o 21 de novembro en Vigo, no Café Vitruvia. Temos unha festa
8: bueno.
9: Grande cunha chea de artistas que iremos anunciando.
8: Bueno, esto no parar. Le dice a Costas on Tour, que también sé, esa, ¿no? Que esto no puede parar también.
9: Esto es una xira.
8: Están
9: como...
8: os oasis, le dice a Costas, sí. Xirando por... que esto también es muy gratificante, ese contacto directo cos, claro. Cos lectores, coas lectoras, cos mini lectores, coas mini lectoras.
9: Y poder vivir de una profesión como é a de escritora y poder seguir alimentándome destes mundos y pensar que aquella nena que era incapaz de prestar atención nas aulas de primaria porque a cabeza voaba y era imposible domesticar aquella imaginación, pues de todo aquello, aquel caos, pues agora hay uns froitos que son a miña propia profesión.
8: Os soños, os meus soños son refugio, que di Kira.
9: Kira.
8: Pues, neste caso, tamén os son os de Soños de Lunaria, os de Infamia, os de Zodiac Kids, Hematofesti, e todo o que veña por diante. Para rematar, a min gustame sempre facer o minuto marcador, como se fora o carrusel deportivo, de algún idioma ou de alguna adaptación.
9: Uf,
8: non sei se tes aí en carteira algo, xa que... Sí?
9: Varias, das que,
8: varias.
9: Non, das que non falei.
8: A ver.
9: Sí, sí, Infamia vai ver a luz nos próximos meses no Brasil.
8: Ah, oh, que ben.
9: Sí, chega a Brasil. Pel de Cordeiro chega a Croacia, a República Checa, acaba de chegar tamén a Bulgaria, vai chegar a Italia e vai chegar a Turquía. É dicir, hai moitas traducións aí esperando camiño a linguas nas que aínda non fora traducida, como por exemplo o croata,
8: e
9: si sí, e Bruxas e Dragóns vai falar alemán tamén. Wow. Dentro duns meses, ou sea, que están pasando unha chá de cousas
8: pues
9: boas.
8: Pois mira, non está nada mal de galego de Galicia e de Vigo para o mundo e para moitos idiomas, que iso tamén é moi importante. Pois Leticia, moitísimas grazas por estar con nós e nada, a seguir on tour e nada, a polo seguinte xa falaremos do seguinte libro, pero agora que a xente
9: sí.
8: Disfrute Xerais, Soños de Lunaria, que temos aquí Coroa de Espiño. Moitísimas grazas,
9: gracias
8: por estar con
9: nós.
8: Facemos un alto e de saída voltamos. Chequi García, cando queiras. Pues vamos a llegar a la una de la tarde, noticias de España y del mundo. En Ser Baixo Millo está preparado Marci Varela. Nosotros en la segunda parte vamos a hablar de inteligencia artificial. Se está hablando mucho de inteligencia artificial, del futuro, pero ¿y el presente? ¿Estamos adaptados ya a lo que pueda ser implementar su uso correcto, no su uso pensando en la destrucción del mundo y algunas cosas que se ven? El otro día, acordaos que estuvo con nosotros Ismael Faro para hablar también, uno de los mayores expertos que hay en el mundo sobre inteligencia artificial, que estuvo aquí con nosotros hablándonos de esto. Pues hablaremos de ello, hablaremos del Celta en el Cónclave Celeste, os escucharemos en vuestros mensajes, en el contestador, en el tiempo de los oyentes y más cosas. Así que os esperamos en unos minutos. Y Meteo Galicia, que nos tiene que decir si va a llover o no va a llover, que tiene pinta de que sí va a llover. Bienvenida sea la lluvia, por cierto.

0: pájaros.
1: Hola, buenas tardes. Llamo de aquí, de la Plaza Independencia. Estoy cansada de llamar al... Ay, que no me acuerdo ahora. Número para que vengan, a, por favor, a podar los árboles. Porque yo vivo aquí encima de la cafetería y me llegan las ramas a mi balcón. Yo no tengo correo electrónico porque me dijeron que mandaran correo electrónico. Yo no tengo correo electrónico. Por favor, quisiera que escucharan este mensaje y que por favor que vengan, porque ya rompí dos o tres ramitas porque me entraban lo que es dentro del balcón. Y por favor, me gustaría que pasaran por aquí. Gracias.
0: Y nos tenemos que ir para cerrar ese tiempo de los oyentes a Espiñeiro Street.
2: Mira, yo soy una vecina de aquí de Espiñeiro, que tenemos un camino que no se puede pasar por él, porque ahí hay una finca que toda la vida tuvo muchas culebras. Toda la vida, al final a calor, salen ellas a tomar el fresco. Y entonces estamos cansadas de luchar, de llamar al ayuntamiento y a un lado para que vengan a limpiar el camino, y no hay manera. Parece que es Piñeiro que no entra en el mapa. Y yo creo que es Piñeiro, que está, entras por aquí por Espiñeiro y vas a dar a la carretera de la guía, ¿eh?
0: Pues claro que sí. Vamos con el tiempo de los oyentes ya despachado. Vamos con el cónclave celeste. Y hemos tenido al Celta Fortuna, que ha sumado un puntito, que no estuvo nada mal teniendo en cuenta cómo fue el partido, la producción ofensiva que fue la que fue. También es cierto que tampoco mereció demasiado más o demasiado el Sabadell, pero bueno, pues un puntito que sabe muy bien teniendo en cuenta la jornada, y ahora con 8 puntos ahí en la clasificación. José Ramón Castro, responsable de deportes de La Voz de Galicia, muy boas.
3: Hola, boas.
0: Bueno, estiveches o sábado, non pasará a historia ese partido, pero por lo menos unha das inquedanzas que tiña Freddy, que era precisamente que o equipo estivera moito mellor armado defensivamente, menos erros, eso sí que se conseguiu, non?
3: Sí, digamos que o partido non vai pasar a historia como apuntas, pero sí que valeu para empezar a sumar cousas positivas, e a máis importante, sen dúbida alguna, foi cortar a sangría de derrotas, ademais, unhas derrotas que viñan por unhas pautas moi, moi semellantes. Cando o rival facía xogo en longo, había erros individuais bastante importantes, prácticamente o camiño alfombrado para que o equipo rival marcase os goles. Así pasoulle tanto a Eibar como a Almería, por exemplo, nas últimas dúas citas. Pois ben, con algún cambio, supoño que con moitas charlas durante a semana en a Fouteza, de chip, pois o equipo deu un paso adiante a ese nivel, que é importante nunha categoría tan ruda como é a segunda división. Logo, certo é que en ataque houve moi pouco, na primeira parte o gol de Álvaro Marín non fallo do Sabadell, pouco máis, e na segunda 3 ou 4 intentos de contra que non chegaron a fructificar ningún deles, pero tendo en conta como é esta categoría, ao final ese punto, primeiro, frena a sangría, e segundo, que lle permite sumar, estar nesa zona máis ou menos tranquila. Certo é que isto acaba de empezar, que todo está nun pano e que todos sabemos que 42 jornadas dan absolutamente para todo, pero é un primeiro paso para intentar de novo achegarse a victoria.
0: Claro, porque isto tamén é un pouco, Xosé Ramón, o da manta, non? Tapamos o peito, pero quedan os pés un pouco así. A producción ofensiva non foi seguramente a mellor. Tamén é certo as baixas, claro, que tiña o equipo.
3: Eso sí, iba a comentar, que é un auténtico problemón entre lesións internacionais. Menos mal que ainda pudo contar con Burcio durante 70 minutos, porque sí, este equipo tan só ten un medio centro puro desde que perdeu Antañón e Burcio por a súa subida ao primeiro equipo. Logo, adiante, agora sin Samuá, pois o único dianteiro prácticamente é Álvaro Marín, porque evidentemente Ángel Dávila ninguén dúbida das súas capacidades, pero pouco a pouco terá que ir apousetándose, colléndose tamén, creo que 2 minutos de Jorge Pérez Lafuente, que ainda está no equipo juvenil, pero a verdade é que non anda nada sobrado de efectivos o filial. A política de apostar por a xente da casa francamente boa, tanto no primeiro como no segundo equipo, pero a veces cando chegan mal dadas porque hai internacionais, porque hai lesións, pois pasa que prácticamente para facer a convocatoria é que casi non tiñen ni xogador en Freddy.
0: Xosé Ramón, ademais do Celta Fortuna, hai dúas boas novas na canteira. Xa houbo a pasada fin de semana a victoria do División de Honor Juvenil contra o Depor. Este fin de semana gañou o División o Juvenil de Liga Nacional e o Infantil de División de Honor, e con goleadas contra o Depor, que isto sempre nas canteiras se ten moi en conta este tipo de partidos.
3: Sí, porque queres que non son un partido grande, xa son claro, evidentemente para o primeiro equipo, pero nestas categorías onde está claro que as dúas referencias, unha no norte e outra no sur, son os dous equipos que un pouco onde poden medir as súas forzas, pois, dende logo, que é indicativo, que non pasa dun partido, que é fútbol de formación e hai que todo ten que ser relativizado, pero sí que é certo que se de tres derbis ganas os tres, pois algo, en teoría, que hai que decir.
0: Xosé Ramón, quería preguntarche, porque outro día me dicía alguén en Balaídos, tens que preguntarlle a xente do Cónclave polo tema este, que pasa na sub-21? Que Fer López non ia a sub-21 cando estaba no Celta, ficha polos Wolves, vai a sub-21, retorna ao Celta, non vai a sub-21, e agora que está nos Wolves, volve a ir a sub-21, non vai Javi Rodríguez, Miguel Román, o que pasou con outros, en outras... Que nos está pasando un pouco coas categorías inferiores da selección española?
3: Pues non teño ni idea, esa pregunta supoño que será para o seleccionador de turno, pero que, o que sí é certo é que sí que chama un pouco a atención, non? Que por sistema non haxa presenza do conxunto vigués onde fai bastante tempo, porque la época que iban rotando de un en un en cada convocatoria, pero fai xa de eso casi dous anos, e dende entón pues, desapareceu completamente, e aparece ahora con Fer López cando xa non é celeste. Certo é que estivo nunha convocatoria desta tempada, creo que era de marzo, cando sí estaba cedido en Vigo, pero creo que foi unha pequena ínsula nese obviamento que ten o Celta, neste caso, na sub-21. Sí que ten efectivos de sobra que poderá enviar tanto no primeiro como no segundo equipo. Tamén se digo unha cousa, tal como están as cousas, mellor que descansen.
0: Eso é verdade,
3: porque mira o que lleven o Celta agora cando se reanuda a competición. Vamos a pasar de tres semanas en barbecho a un mes de tolos, e o Celta B acabamos de falar dos problemas que ten de efectivos como para que lle quitasen algún polo en riba.
0: Claro, porque aí está incluso o caso de Javi Rodríguez, que vai directamente a absoluta, ¿no? Que chama a Luis de la Fuente para debutar en Riazor sen pasar pola casilla de saída da sub-21.

0: tarde de movilizacións tamén en Galicia para exixir cambios nas políticas de vivenda. Boa tarde na Coruña, en Vigo e en Santiago están en marcha nestes momentos concentracións para exixir medidas reais que conteñan os prezos da vivenda e fagan do acceso a un fogar un dereito real para a cidadanía. O desafiuzamento de Mari Carmen prendeu a mecha en a nosa comunidade queren darlle continuidade a esa protesta en Sol, en Madrid. Imos ata a movilización de Santiago. Íñigo Caínzos, boa tarde.
1: Que tal, boa tarde aquí na Alameda, con moita xente, sobre todo moza, clamando por o dereito a vivenda digna, querendo vivenda xa, dicindo que a vivenda é un dereito, e non un motivo de especulación, tamén dicindo que os alugueiros non poden estar polas nubes mentre os salarios están polo chan. Claman contra os fondos Boitre, din que non teñen cabida nos os barrios, e reclamalle as administracións medidas contundentes para poder acceder á vivenda digna. A queixa se realizada que os precios son inaccesibles, sobre todo aquí en Santiago, unha cidade marcada polo auxe das vivendas de uso turístico, unha manifestación cidadá na que tamén están entre outras persoas Goretti San Martín, alcaldesa de Santiago, e Ana Pontón, líder do Benega.
0: Gracias, Íñigo. E o son en directo a esta hora dende a Alameda de Santiago, unhas concentracións para incrementar a presión sobre o Goberno Central, que mañá ten previsto aprobar no Consello de Ministros un decreto con medidas específicas que afectarían ao tope do prezo dos alugueiros ou a eses fondos Boitre que poden mercar vivendas e non se destinan ás familias. Un goberno que negocia en extremis cos grupos parlamentarios. Esta tarde en la Ventana de Galicia falamos co voceiro no Congreso do BNG, Néstor Rego, asegura que esta presión social pode dar os seus froitos e agarda que mañá o goberno aprobe ese decreto.
2: Que haxa movilización social pode favorecer efectivamente contra forzas políticas que no seu día pues tumbaron en dúas ocasións os decretos que había de prohibición dos desafiuzamentos, poidan entrar nunha negociación e votar a favor. Eu creo que si neste contexto non se consigue que haxa polo menos alguna medida, noutro sería moito máis difícil. Por tanto, eu teño certa esperanza, certas expectativas de que sexa así, non?
0: Mentres o presidente da Xunta reclama o goberno de Pedro Sánchez unha solución global que vaya máis aló de evitar os desafiuzamentos, Alfonso Rueda cree que hai que avanzar en medidas que permitan dar máis seguridade aos propietarios e tamén en construir máis vivenda pública. Sostén que se o novo decreto queda só en evitar eses desafiuzamentos, será incompleto.
3: A que non se remova a conciencia con eso e que non a ten, pero tamén hai que ter en conta que si queremos solucionar o problema ten que ser unha solución global que tamén implique a as persoas para estimulalas

un gicho raro. Todos dicían o mismo, un gicho raro. Aparecera no lugar procedente da cidade. Fixera unha casa rara, con moito cristal, máis semellante a unha tenda con escaparate que a unha vivenda. Só cun can. Nunca recibía visitas, apenas saudaba os veciños. Algúns dicían que de vez en vez escoitaban voces na casa, pero non se vía ninguén. Pasaron unha chea de anos. Un día dirixiuse aos veciños para dicirles que marchaba. Vendía a casa. Un daqueles preguntoulle por aquelas voces que escoitaba sen verle a ninguén. O gicho raro, sorrindolle, respondeu: